0: Dobre ranie, dzieci. Sze tyśi, że wopkicz buali zosu baczoniacy niezdana sach naraz prózny.
1: Hej, a ja som dżęca na Milinowodzie. Cyle wyle wastoczku w jednym rynku siedzio widziała. Co da ty tam czynia?
0: No hej, wone maja tak rec ptaczu z romadziznu, a kejś swoje hiżo przeradzi, co romadzia. Nietko, gdyż su dny poma ukrócze, a nocy zimniejsze, je menujcu za wastoczki a baczony na czasu, co napuć do juha podać.
1: Dokal da dokładnie do juha.
0: Tuž to vastečku leči hač do Afriky. Potek im zmištruja viacore 1000 kilometrov. Za tekoho malého ptačka je to vulký vukon.
1: A bačone, leča vone tiež tak daloko?
0: Väčšina z nich haj. Nekotre pak vostanu tiež Európe, dokež sú tu zimy od leta k letu bole mive. Vona příčina za ptačky z cíva odleča nie je blížaca so zima, ale pobrachovaca pizza. Vastočky žeru muchy, insekty, kuntvory, tých je zimie vo veľe menej hač leču. A tiež žáby, myše a šlinky bačon tu zimie žane nenamaká.
1: Kak ta ptaky pytnú? Zo je s nimi na času, co napúč podač?
0: Praje so, zo stajne vokúvo 8. septembra vastočky odleča. Pola bačonu je to trochu predu. Vone nimaja viezo žaden kalender, ale pytnú, zo je pomalu zimnišo, dny bylo jak ruče. Tak so nekak 2 nedeli dlho do toho romadža pretač nastupia potom daloký puč do juha.
1: A zvodkeľ vidia, do kotreho smiera drobia?
0: Ptačky orientuja so na sluncu, maja takrec slunčne navi, a tun kytro dere funguje. Najviac z nich leči leto vo blito po samsne čarie. Jedna vastočka leči svojim živeniu pšerisku trojce.
1: Vozmu bačone a vastočky popravom samsne čaru?
0: Nic cele. Bačone vužívaja čopve prúde povedce a tute ich nesu. Vastočky dobia ze svojimi kšidleškami pilnišom machotač, zo bychu k cíli doličeli.
1: To je vo sebe zatúr, kisulica prini kruč podľa za ošte kytrovulky dodomdy.
0: Cele vieste. A vieste, što je za mne najväčší div? Tož to z nich namaká kletu na leču svoje niezdo zaso, když so sem nauruča. Vostajče potek im niezda tajke, kajkež sú, zo môžeče kšidleška tých přečelu kletu zaso tu ve Vúžicu vítač.
1: Božeme vastočky a bačone, přilečče stroj zás kletu na leču.
2: No a zobie so naša bačoniaca liština zaso pelniva a runie dženca pred tyženom sem na vodžniatom polu pred Lepoltom vosom nače bačonou naličiva. 5 minčinov do napôl 8.

0: Dobre ranie, dzieci. Sze tyś, że w opkicz buali zosu baczoniacy niezdana sach naraz prózny.
1: Hej, a ja sam dżęca na Milinowodzie. Cyle wyle wastoczku w jednym rynku siedzio widziała. Co da ty tam czynia?
0: No hej, wone maja tak rec ptaczu z romadzizną, a kajś swoiżo przeradzi co romadza. Nitko, gdyż su dny pomału krótsze, a nocy zimniejsze, je menujcu za wastoczki a baczony na czasu, co napuć do juha podać.
1: Dokal da dokładnie do juha.
0: Tuž to vastečku leči hač do Afriky. Potekim zmištruja viacore 1000 kilometrov. Za takého malého ptačka je to veľký vukon.
1: A bačone, leča vone tiež tak daleko?
0: Väčšina z nich haj. Niekotre pak vostanú tiež Európe, dokiaľ sú tu zimy od leta k letu bole mive. Vona příčina zo ptačky z cíva odleča nie je blížaca so zima, ale pobrachovaca pizza. Vastočky žeru muchy, insekty, kuntvory, tých je zimie vo veľe mene hač leču. A tiež žáby, myše a šlinky bačon tu zimie žane nenamaká.
1: Kak ta ptaky pytnú? Zo je s nimi na času, co napúč podač?
0: Praje so, zo stajne vokúvo 8. septembra vastočky odleča. Pola bačonu je to trochu predu. Vone nimaja viezo žaden kalendar, ale pytnú, zo je pomalu zimnišo, dny bývaja kruče. Tak so nekak 2 nedeli dlho, do toho romadža pretač nastúpia potom daloký púč do juha.
1: A zvodkýl vidia, do kotrého smiera dobia?
0: Ptačky orientuja so na sluncu, maja takrec slunčne navi, a tun kytro dere funguje. Najviace z nich leči leto vo blito po samsne čarie. Jedna vastočka leči svojim živeniu přerysku trojce.
1: Vozmu bačone a vastočky popravom samsne čaru?
0: Nic cíle. Bačone vúživaja čopve prúde, povedce, a tute ich nesú. Vastočky dobia ze svojimi kšidleškami pilnišom machotač, zo bychu k cíli doličeli.
1: To je vo sebe zatúr, kisulica prini kruč podľa, zaušče ketro vúlky dodam de.
0: Cíle viesče. A viešte, što je za mne najväčší div, tož to z nich namaka kletu na leču svoje niezdo zaso, když so sem nauruča. Vostajče potekim niezda tajke kajkež sú, zo môžeče kšidleška tých přečelu kletu zaso tuve v Užicu vítač.
1: Božeme vastočky a bačone, přilečče stroj zas kletu na leču.
2: Dundas! Dundas!

0: Zadkula.
1: Nešto nehevak.
2: Hej, tak spiešne sa obone minie tute liečo. Bič túra je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na malé divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jedno je při vodže ležeč, šitko to slúša k pravému liečo. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vedieť, što sú v liečných prozinách činili a što by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Nic sabe. Ponte lo vecho.

0: 5 minút od 9.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Bianca Vincena spančiť z Kukova. Dženca na soboče máme snanú kvílku zdychnenčko za sebe. Hara zajšvých dňu je za nami. Proste čišine vúboko zadechač a vúdechač. Začuč, kak vútroba bije. Dosos vúchač. Što nietko rúnie triebam. Múdrosť indického mnicha, kýž sem nedávno čítava, rieka, pokoje započína so tým, zo so každý deň znova vo svoje čivo a svoj duch staráš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkáčam, mám sama rúce. Brneš svišu šedne veľa horkých poviesťov. Tola každým z nás je telko božích darov, kmanosťov, talentov, telko čivoty a moci. Vúživajme to. Krize sveta nehoďa so prieč. Naukme z nimi vopkáčeč. Přemyslujme, kde môžeme namiestne zapšimneč, kde mávem sobu skutkovač a kde sa tomu, štož nemáme rúce, přimierič. Dež dovieriam so Bohu, nejsem sama. Tutem zmysle přeju nám čenc mirnú kvíľu za svoje potrebnosti, čas za Bože dary, kýž smieme vúživač, a v okomiky plnie ľubosti, kdež môžeme s vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ľadač.
2: To praj Bianca Vincena ze Spančic z Kukova v nadavku, tamnejšie je Farske je vikarie. Cimínčine do 9.

0: zmola mi ešte nic. Jednač menšino podževečich je...
1: Polícia z G.
2: Aj potom ste zavešte tiež v nemských pojezdčach a nadregionálnych pojezdčach dženca hižo svišeli možno zo haj a jeli zo nic. Po viacerých sabotážnych pospytách prečivo zastaraniu z milinu v nemské by je policia tiež severne Budešina zasadžena. To je ona nám dženca a čera tiež hižo v biehu noci muž prajč vopkočiva. Miestom však je policia tiež v bydlenu podľadno, kýž bydli v Severo-Rynsko-Vestfalske rozbu Linu Namakawa, kaž nutzkone minister NRW Herbert Reul rekne, je neskutka podladne netko pieši popuču, oni še pšetco za njim pytaja. Uznavarske pismo je autentiske. Zvierskove nutzkone minister Dobrindt reči,

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Haj, tak spiešne sa obone minie tute liečo. Bič tu raje nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jednoje při vodže ležeč, šitko to slúša k pravému lieču. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vedeť, što sú v liečných prozinách činili a što by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Nic sabe. Ponte lo vecho. Piana caixa.

Zranje sme vo hulatku rečeli vo jubileju, a to z dorosčenimi ljubečeči, to chcú vás tiež raz narečeč z čeda s nano z mačerju, abo nanom hižo raz sobu na darjenju kreje byli. Sredu v Krosčicach je zaso veľa ľudí bylo a svoju krej darivo tola. Začo popravom darjenje kreje funguje tak, zo dorosčeni človek od 18 let pol litra svoje kreje vode da. A čehodla je to vážne? Kreje nemôžeš kumštne v závodže fabrice namiešať, dla toho je veľa pacientov na darinu kreje pokazane. Napríklad, když maja raka, treba ja novú kreje, abo když sú pši nezbožu veľa kreje zubili. Ale žaden strach, človek po darinu nie je vúcecane v biehu 8 týdženiu je čevo zaso novú kreje produkovalo. Dieči nemôža ešte kreje dariť, dokáž rostu a treba ja šu energiu za to zobuchu vulke hodvali. Jeli vás nedživajce toho tuta téma zajmuje, poladajče tiež dženca pripúdňu do MDR televízie, dež vúseva vúľadko, potom môžete tam tiež všetké nadrobnejšie informácie dostať a nazonič vymenšenie do cibidlky na česač.